Hi, wara te sangra, hai pana yona pero ito kini kana nam kata iriki, men Mary FM 89.9. Aya kai ta koi bukin teme ton rona ki umen kes man wa kini kala kwasar koro ito kina de tai ei, au kanta ni ngia papak, pa yasa Mary FM 89.9, na ngani koro ito wu wa kiki, a te kukure ina nan de kana nam tai riki ei, a riki kana nam wi kenda yo. Ni pana ni Mary FM 89.9, na yori kini mwini kati roi, kora pa bukin rona ki u, te kira kana nam tai riki ei, te kira kana nam tai riki, a te kira kana nam wi kenda. Kuna mesuroi, sapo mo,